Mātika mai rā, tērā, nā ruia. Ināianei, ka hoki whakamuri tātou ki te tau e rua manoa. Ko Whiriumako Black tēnei me tāna waiata, he taonga.

Koutou koutou kaiwhaka haere a mā. Ko te tūmanaku, he reka e nei waiata ki o koutou taringa e hoa mā. Me o koutou ngākau. E whae ke nei he waiata no tēnei wahi nei autāia. He hono ngā whakapapa ona ki ngā tiawa, te arawa, ngai tūhoe me te whānau a apanui. Ko meisi rika tēnei me

0: Kia kaha mai ki te tiaki i ngā whenua rangatira. Kia tū rangatira ai tātou ngā hapū rangatira i runga i ngā whenua tukuiho mai ngā mātua tūpuna.
1: Kia ora te whānau, you're tuned into Tautoko FM.

0: He tino taonga te reo rangatira. Nō reira rā, kia kaha mai tātou ki te kōrero I tō tātou reo rangatira.
1: Ko maunga tani whā te maunga, ko maunga muka te marae ngā puhi, te whare hokianga te moana ngā puhi, nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kā ranga maha nau mai haere mai.

Ko huia tērā me tāna waiata tukua te kuata. Kua roa a huia e para ana I te ara, kua puta puta mai ai ngā waiata reo Māori. Nō tātou te whiwhi. Ka koke tonu tātou ki tētahi waiata I ahu mai ai kirikiri roa, nā Sun and Water. Ko te tokoroa rā, he papa me tāna tama. I tēnei waiata, ka rangona hoki te reo o Maishan. Anei tā rātou waiata.

0: Ahakoa i tikete e iti nā te aroha.
1: Ko te tikanga o tēnei whakatauki ka hāngai atu ki te whakaro nui o te tangata. Mēnā ka titiro tātou ki tēnei mea te koha, ahakoa te iti he maha tonu te aroha o roto.
0: Ahakoa i tikete e iti nā te aroha.
2: Kia kaha te kōrero.
0: Tautoko FM.
3: Kia ore te whānau, ko rei tēnei utonu mai ki Tautoko FM.

0: pēhē te aki I te ngāo. Nē, tāewe kōrero ana mō ngā piki me ngā heke. Nē, e ato mōio ki ako I anō. I ngā wā e piki ana koe, kā pai. Ana, mahi a ngā mai. I ngā wā e heke ana, he wā tērā kia rāhui koe. Kia whiwhi oranga anō koe.
1: E mihi atu kia kaitai katoa e whakarana mai atu ki te reo takiwā o Taitiko FM.

koutou ngā mātua, tainua kia koutou ngā tamariki mokopuna. Tukuna tō reo kia rere, kia rongonui tonu tō tātou reo rangatira.

0: I whānau au kei Tūranga, kei te hōhipera o Edward Murphy i te tau 1858. Ko tāku nei pāpa ko Leo Seal Kai. Ko tāku nei māma ko Nghang Gil. Ka tini tāku nei pāpa ki George, and me tāku māma ki Helen. Koe rāre te rāwā, nā te me he nuinga o ngai tātou ko tini a mātou ingoe, ua ua mō ngai Pākehā te rāwā. Ko mātou kāinga tuatahi kei Matawhero, kei tērā te wāhi mahinga kai, hauhaki kai, me ki whakatū he toa, hoko hua whenua, hua rākau, kei Makaraka. Te toa tuatahi kei Wāinga, te showgrounds me te highway motels, a muri i tēnā ka nuku mātou ki te taone nui o Makaraka. Yeah. I mua i o mātou timata i te kura, ka haere tāku nei prata ki te hauhaki kāpiti, mahinga kai, kei roa i te māra kai, kei Matawhero. Kei te wā lunchtime, kei te kura, kei te tātari wāku nei pāpa i roa i tāna taraka. Ka haere mātou ki te kāri anō, mahinga kai, mo te wā kotahi haora, ka whakahoki mātou ki te kura. I te mutunga o te kura anō kei te tātari tāku nei pāpa ao. Kei te tarai wa taraki hana i wāku nei Pakeke Waru. Kāre e tāku nei waiwai e touch the brakes, nā te mea tamaiti tonu wau. Era ka mārawa nui te puehu mai te Rotary Hau. Tērā wā mātou he hoiho, e horapa kei Wāinga tātou te kāre e tō parau, e tō scarifier, e koira te uuatanga. Me tāku nei mātua, mai te ata ki te pō, kāre he hararei, nā te mea ko te tumanako o Rāua, me pena pūtea hei oranga mō Rāua wā whakatā.
1: Whakarongo tonu mai ki ngā kōrero e haere tonu ake nei, a muri nei. Nei anō te mihi mai oha, kia koe, nā te reo takiwā o Tautupo.
2: Tautupo, 97.5, 99.5, you're there. Te ora ra.

0: tēnā ki āua, nā te mea mai te mai kaupapa Māori kei te kura tuatahi ki te kore. Wāku nei whakaaro, hea te he o tēnei. Ka mōhio wau i tērā wā ruarua ngā tamaiti Māori matatau i te reo. Nā te mea ko rātou ki ki āua, ko te kirikau e whiua ki a rātou i tērā wā, ki o rātou mātua i tērā wā. Oh, kei ta rata wau ki te ako i te reo Māori. Ka haere wau ki te kura tūrua mō ngā tamatāne o Tūranga. Te whakaaro wākenei māma, kāre ia i rata i āua ki te ako i te reo Māori. Ko tōna ki ki āua kei te timatatanga o tāku wā i te haikura. Maumau time, maumau hā, tōna ki kei roa i te reo hainamana. Saijo hei, which means maumau hā, koeira tōna ki. Tāku whakautu ki āia, kei te māro wau i te reo. Kei te māro wau tāku ngākau nui i te reo. Ka mōhio wau, ka tāia e au he number one kei te kura. Ka pīti ki ngā tamaiti katoa. Hāte kihi wau kei te kura tūrua, nā te mea ko wau te kāia o mātou kapa. E mōhio wau ki ngā haka kei te Tairāwhiti, poro paihana, kura tiwaka, paikia, e nui.
1: Ko Uncle Noel, he kawea mai, tētai waiata ki te kāinga. Mama so tanto Felice.
0: Aha koa he pake kei rātou kua hala mai, e ngoingoi pe whairangi, e Anaru Takarua, e Josh Stewart, me Joe Green, Henare Swan, Maka Jones, Moni Taumaunu, e mōmō kua hala mai. Te waimari e mātou, e kitia ki a rātou, e whakarongo ki a rātou, i te reo noa tua whakarere. E koeira te ātāhuatanga o mātou wā i te kura. Ka tū wau he mea i te tau 2001.
2: All about the people. He tāngata te mea nui, he tāunga te mea nui, he reo te mea nui.
0: Ka mahara wau, ka mōhio wau te wairua o te ao Māori. Ka mōhio wau te whakaaro o te kaitiikitanga. Hea te kaitiikitanga ki ngai Māori. Nā te mea, ko rātou whakaaro, me tieki te whenua mā tātou ka ora te tāngata. Me ki e hara mō ngā tāngata e ora ai i nāi nei, mō ngā tamariki mokopuna kei te heke mai nei. Ka hoki ngā mahara wau i te kaupapa nui ki āua, i tērā wā nā te mea ka rere te teko mai te kāinga me ngā whekitere ki te moana. Ko te tohu o ngai Māori ki āua, meng, ko tō mahi tuatahi. Mā hau e whakatikatika tērā raru, tūkino, mā tātou. Nā te mea ko tērā tātou kāpatakai. Mā hau he whakatikatika. Aha ko te utu, hei aha te utu. O tī rā ko ngā kai utu reiti, he amu rātu ki a rātu reiti ki te piki. Ko tāku tohu ki a ngai tātou ngā kai utu reiti. Me pena pūtia tātou. e tau, me pena pūtia ki te whakapai tēnei kaupapa nui te waiparu e rere ana ki te moana nui a kiwa. So i kua tīmata wau tērā mahi i te tau 2001, ka tutuki pai mātou i te tau 2009.

Kamainga tāne whā te maunga, ko manga muka te marae ngā puhi, te whare hokianga te moana ngā puhi, nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kārangaranga maha, nau mai, haere mai.

tiro atu koe ki te taiao, arā kē te tauira o te tikanga. Arā kē ka te tiro ki te āhua o te tupu o ngā mea i roto i te taiao, he mea mahi ngātahi mai raro i ngā pūtake, taino atu ki te pua waitanga o te rākau, ka heke iho, ka taka iho ki te whenua, ana ka tupu mai anō. Engari, ki te tiki ake e tērā tauira, ne, te whakapapo o te reo, ana ka uru atu i roto i ngā mahi tikanga a tāngata nei. Heaha, ngā āhuaranga e pāna kia tātou tīra tangata o tēnei wā. Nā reira, te tiro atu ki tō horopaki mihe mea ko ngā tikanga o tō whānau ake, tikanga o tō marae, tikanga o tō hapū, tikanga raini o tētahi kaupapa. Ne, e hāngai ana ki tērā e koingo ana tō rōpū, tō hapori, kia tupu ora ai koe.

0: koutou ngā mātua, tainua kia koutou ngā tamariki mokopuna. Tukuna tō reo kia rere, kia rongonui tonu tō tātou reo rangatira.
1: Keep it locked, right here on Tautoko FM.

tihei moriora, ko tēnei waiata, he waiata maumahara, mō oku mātua, me ngā mātua o taku hoa wahine, ki o mātou tīpuna,